Час ён неспынны, тыдзень за тыднем, змяняя плыні, горы абрыня. Тое, што ведаеш, бачыш і хочаш, зменіцца хутка.